0: Ai, e hukule anani ua lana kilana oe. Ua hooki pa ia.
1: Ua hooki pa ie. Me ka oli oli nui. Hukule a o Hawaii. Ua hoi mai oe.
0: Ua hooki pa ia.
1: Ua hooki pa ie. Me ka oli oli nui. Hokule a o Hawaii. Ua hoi mai oe.
0: Lana kila ke ala.